0: वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सबलं प्रतिपादितवान् यत् अवसंरचना सेवाभ्यः यथासंभवं सामान्योपयोगमार्गाणां संभावनाः अन्वेष्टुम् आवश्यकता अस्ति इति। विशेषतया प्रमुख परिवहन अवसंरचना परियोजनानां निर्माण समये सेवातीर्थे प्रगति इत्यस्य 53वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी मन्त्रालयेभ्यः राज्येभ्यः प्राविधिक आर्थिक संभावनाः दृष्ट्वा योजना निर्माणस्य स्तरे एव एतादृशान् एकीकृतोपायान् परीक्षितुम् आह्वानं कृतवान्। सः उक्तवान् यत् कार्यान्वयनस्य शीघ्रतया सह गुणवत्तायाः विषये कोऽपि सन्धिः न भवेत्। असौ मन्त्रालयेभ्यः राज्येभ्यः कार्यान्वयन संस्थानेभ्यश्च आधुनिक प्रौद्योगिकीनाम् अंगीकरणाय प्रत्येकस्मिन् चरणे गुणवत्ता निश्चयं पर्यवेक्षणं च सुदृढीकर्तुम् आह्वानं कृतवान्। उपवेशने श्रीमोदी रेलपट्टिका मार्ग विद्युत क्षेत्राणां षट् प्रमुखाणाम् अवसंरचना परियोजनानां समीक्षां कृतवान्। एताः परियोजनाः नवराज्येषु विस्तृताः सन्ति अथ च तासां समग्र व्ययः 30,000 crore rupees अस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः उक्तवान् यत् प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे अग्रस्थानं प्राप्तुं भारतस्य आन्तरिक सुरक्षा अधिकं सुदृढा करणीया। नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सम्मेलनस्य समापन सत्रं सम्बोधयन् श्रीशाहः उक्तवान् यत् 47,000+ यावत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः विकसित भारतस्य दृष्टिं साकारयितुं सुदृढा आन्तरिक सुरक्षा अत्यावश्यकी अस्ति। मन्त्रिणा उक्तं यत् प्रशासनेन मादकद्रव्यसम्बद्धाः समस्याः नक्सलवादः अथ पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य च समाह्वानानि सफलतया निराकृतानि। एतासाम् उपलब्धीनां श्रेयः असौ राज्यारक्षिबलाय केन्द्रीयाभिकरणेभ्यः तथा केन्द्रीयसशस्त्रारक्षिबलेभ्यः प्रदत्तवान्। भारत चीन देशयोः मध्ये द्वैपाक्षिक सम्बन्धस्य निरन्तर विकासाय प्रगत्यै च भारत चीन सीमाक्षेत्रेषु शान्तिस्थापनस्य महत्त्वं भारतं प्रतिपादितवान्। राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः फेजिंग नगरे चीन विदेश मन्त्रिणा वांग यी इत्यनेन सह भारत चीन सीमा प्रश्न विषयेषु विशेष प्रतिनिधीनां वार्तायाः 25वें चरणस्य सहाध्यक्षतां कृतवान्। विदेश मन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् उभौ प्रतिनिधी तेषां समग्रं दीर्घकालिकं च हितं दृष्ट्वा सीम प्रश्ने राजनैतिक समाधानस्य प्रयत्नान् अनुवर्तयितुं सहमतौ अभवताम्। उभौ पक्षौ 24,000+ अक्टूबर मासे कजान नगरे गतवर्षे अगस्त मासे तियाचीन नगरे च स्वनेतृभिः प्राप्तानां महत्वपूर्ण सर्वसम्मतीनां कार्यान्वयने प्रगतिम् अभिलक्षितवन्तौ। उपभोक्त्री कार्य विभागस्य सचिवा निधिखरे इत्येषा अकथयत् यत् कांदा एक्सप्रेस यानं दिल्ली नगरं प्रति प्रायः 800 मैट्रिक टन परिमितं पलाण्डुः आनयनस्ति। सामाजिकान्तरजालीये पटले सचिवा अवदत् यत् नाफेड NCCF तथा केन्द्रीय भण्डार केन्द्रेषु पलाण्डुः 35 rupees प्रति किलोग्राम मूल्येन विक्रियते। कांदा एक्सप्रेस यानम् आरम्भे चेन्नई एर्नाकुलम मदुरई गुवाहाटी इत्येतेषु स्थानेषु प्राप्स्यति इति सा संसूचितवती इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कारवार ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತರಂಗ ಸಿಡ್ಯಾಟ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:15 ಎಫ್ಎಂ ರೈನ್ಬೋ 101.3 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

वाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा आदौ मुख्य वार्ताः नेपालदेशे आकस्मिक आप्लावेन चतुरशीत्यधिक त्रिशत पर्यटकाः विलीनाः यत्र शताधिक भारतीयाः संदिग्धाः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना नेपाल प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र साहेन सह वार्ता विहिता शोक संवेदना व्यक्ता मानवीय सहायता यै च आश्वासनं दत्तम् नेपालस्य आप्लावेन गण्डक नद्याः जलस्तर वृद्धेः आशंकां विलोक्य बिहार राज्येन जलप्लावन सज्जता तीव्रीकृता गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन सर्वविध सहायतां प्रदातुं दृढाश्वासनं दत्तम् देशे प्रसृत्यमानान् इन्फ्लुएंजा प्रकरणान् विलोक्य आईएमए संस्थया स्वास्थ्य संचेतना प्रख्यापिता नभेतव्यं नटसंक्षोभः करणीयः सर्वैः केवलं जागरूकता परिपालनीया इति संस्थया उद्घोषितम् टोरंटो नगरे वित्तमन्त्रिणः उद्घोषः तीव्र नगरीकरणेन प्राविधिक क्रान्त्या च भारतस्य संरचनात्मकं रूपांतरणं जायमानमस्ति अपि च कोलंबो स्पर्धायां श्रीलंका दलस्य दृढः प्रत्याघातः फॉलो ऑन प्राप्य अपि चतुर्थ दिवसांते भारतस्य उपरि षोडश धावनांकानां अग्रता अथ वार्ताः विशदीकृत्य नेपालदेशस्य रसुवाक्षेत्रे अद्य प्रातः भोटे कोशी नद्याम् आगतेन आकस्मिक जलाप्लावेन महती विभीषिका संजाता यत्र शताधिकान् भारतीय पर्यटकान् समेत्य चतुरशीत्यधिक त्रिशतं पर्यटकाः विलुप्ताः नेपाल पर्यटन परिषदः अनुसारं विलुप्तेषु चतुरशीत्यधिक त्रिशतं पर्यटकेषु एकनवत्यधिक द्विशतं वैदेशिक नागरिकाः अथ च त्रिनवतिः नेपाली नागरिकाः सन्ति वैदेशिकेषु भारतस्य पञ्चाधिकशतं पर्यटकान् अतिरिच्य ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया अमेरिका मलेशिया दक्षिण अफ्रीका नीदरलैंड देशानां नागरिकाः सम्मिलिताः पर्यटन मण्डलेन स्पष्टीकृतं यत् एते अंकाः प्राथमिकाः सन्ति सहैव यात्राभिकरणैः स्थानिक प्रशासन संस्थाभिः सह तेषां प्रमाणीकरणं क्रियमाणमस्ति जलाप्लावेन रसुवाक्षेत्रे व्यापकः विनाशो जातः येन पर्यटकानां सुरक्षां विषयीकृत्य गभीरचिन्ता समुत्पन्ना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वकीय नेपाल समकक्षेण प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र साहेन सह दूरभाषमाध्यमेन वार्ताम् अकरोत् अथ च नेपालदेशे जलाप्लावेन सञ्जातायां जनधनहानौ गभीरं दुःखं च प्राकटयत् प्रधानमन्त्री मोदी सामाजिक सञ्चारपटले अलिखत् यत् अस्मिन् संकटकाले भारतस्य जनाः नेपालदेशेन सह स्थिताः सः असूचयत् यत् भारतं नेपालदेशाय सर्वसम्भवं मानवीय साहाय्यं प्रदातुं पूर्णतया सज्जं वर्तते प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् उभयोः देशयोः समुद्धरणदलानि मिलित्वा रक्षणकार्याणि कुर्वन्ति नेपालदेशे सञ्जातेन आकस्मिक जलाप्लावेन अथ च गण्डक नद्याः जलस्तरे आकस्मिक वृद्धेः सम्भावनया बिहार सर्वकारेण जलौघ पूर्वसज्जता तीव्रीकृता राज्यस्य षड् जनपदाः पश्चिम चम्पारण पूर्व चम्पारण गोपालगंज सारण मुजफ्फरपुर वैशाली इत्यादयः उच्च सतर्कतायां स्थापिताः सन्ति अपरत्र सीतामढ़ी शिवहर सहितानां अन्येषां जनपदानां मण्डलाधिकारिणः अपि स्थितेः उपरि निरन्तरं

सूक्ष्मेक्षिकया दृष्टिं स्थातुं निर्दिष्टाः। पश्चिमचम्पारण मण्डलस्थे बगहा क्षेत्रे अथ च वैशाली मण्डले निम्नभूमिक्षेत्रेषु निवसन्तः जनाः शीघ्रतया सुरक्षितस्थानानि प्रति प्रस्थातुं निवेदिताः। गण्डकनद्यां जलप्रवाहवृद्धेः सम्भावनां विलोक्य एनडीआरएफ दलं गोपालगंजे बेतिया नगरे च नियोजितम्। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अवदत् यत् स्थितेः सूक्ष्म निरीक्षणार्थं एका उच्चस्तरीय समितिः गठिता वर्तते। भारतीय चिकित्सक संघेन H1N1 इति इन्फ्लुएंजा विषाणोः प्रसारे सावधानेन भवितुं जनसाधारणम् अभ्यर्थितम्। संघेन उक्तं यत् संक्रमणानां प्रभावः सौम्यः तथा स्वयमेव शम्यमानः अस्ति, अतः भयक्षोभे वा न कोऽपि हेतुः वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् अद्य प्रावोचत् यत् भारतं विश्वस्मिन् तीव्रतमगत्या प्रवर्धमाना प्रमुखार्थव्यवस्था वर्तते। सहैव अत्र निरन्तरविकासः वर्धमानः उपभोगः सुदृढं पुञ्जीविपणितन्त्रं चेत्येतेषाम् अद्वितीयं संयोजनं दृश्यते। अद्य कनाडादेशस्य टोरण्टो नगरे भारतीयव्यापारसमुदायस्य प्रमुखसदस्यान् सम्बोधयन्ती श्रीमती सीतारामन् अवदत् यत् भारतस्य एतत् रूपान्तरणं संरचनात्मकमस्ति, यत्तु तीव्रनगरीकरणेन वर्धमानेन मध्यमवर्गेण विश्वस्तरीय डिजिटल मूलभूतसंरचनया च प्रेरितमस्ति। सा न्यवेदयत् यत् एते विकासाः अर्थव्यवस्थायाः प्रायः सर्वेषु क्षेत्रेषु नूतनावसरान् सृजन्ति। वित्तमन्त्रिणा वित्तीय वाणिज्यिक सेवायां क्रान्तिकारी परिवर्तनमानेतुं भारतस्य डिजिटल पारिस्थितिकी तन्त्रस्य भूमिका अपि प्रतिपादिता। सा केवलं परिशोधनक्षेत्रे एव न अपितु आगामिवंशस्य डिजिटल वित्तीय संरचनायाः निर्माणे कनाडादेशस्य अधिकोषैः फिनटेक समवायैः नियामकाङ्गैः च सह सहकार्यस्य महत्वपूर्णावसरान् प्रतिपादितवती। केन्द्रीयमन्त्री निर्मला सीतारामन् द्विपक्षीयव्यापारस्य निवेशसम्बन्धानां वित्तीय सहयोगस्य च सुदृढीकरणार्थं चतुर्दिवसीय सर्वकारीय यात्रायै ह्यः टोरण्टो नगरं सम्प्राप्ता। राष्ट्रिय परीक्षण अभिकरणेन ज्ञापितं यत् अस्मिन्नेव सप्ताहे यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट तथा आईसीएआर परीक्षाणाम् अन्तिम उत्तरसूच्यः परीक्षापरिणामाश्च प्रकटीकरिष्यन्ते। एषा सामग्री एनटीए संस्थायाः आधिकारिक अन्तर्जालपटले स्थापयिष्यते। परीक्षार्थिभ्यः केवलं संस्थया प्रामाणिकसूचनासु एव विश्वासं विधातुम् उपदेशः दत्तः। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणी रेखा गुप्ता अद्य अवदत् यत् देशस्य प्रगतये महिलानां सशक्तिकरणम् अतीव आवश्यकं वर्तते। नवदिल्ल्यां दिल्ली लक्ष्मी योजनायाः स्वीकृतिपत्राणि वितरन्ती श्रीमती गुप्ता संसूचितवती यत् योजनायाः प्रारम्भात् सम्प्रति 22,000+ महिलाभिः अस्मिन् पञ्जीकरणं विहितम्। तया उक्तं यत् अद्य 2,500 लाभार्थिभ्यः स्वीकृति प्रमाणपत्राणि च हस्तान्तरितानि। मुख्यमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् औपचारिकताः पूरयित्वा एताः लाभार्थिमहिलाः अग्रिममासस्य प्रथमे दिनाङ्के 2,500+ वित्तीयसाहाय्यं प्राप्स्यन्ति। एषा सहायता महिलानां बालकानां शिक्षणे गृहपालने लघुव्यापारे च स्वावलम्बनं प्रदास्यति। अत्रावधेयं यत् अस्याः योजनायाः मुख्यमुद्देश्यं महिलानां सशक्तिकरणं स्वावलम्बनञ्च अस्ति। भारतीय जनता पार्टीति दलेन आरोपितं यत् कांग्रेसदलाय तस्य वरिष्ठनेतुः राहुलगान्धिनः कृते च महिला सशक्तिकरणं केवलं निर्वाचनघोषः एव वर्तते। अद्य नवदिल्ल्याम् एकं वार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधयन्ती बांसुरीस्वराजः अवदत् यत् केन्द्रसर्वकारेण महिलानां सशक्तिकरणस्य उद्देश्येन लोकसभायां नारीशक्तिवन्दनाधिनियमः समुपस्थापितः। सा आरोपितवती यत् कांग्रेसदलेन अस्य विधेयकस्य विरोधः कृतः।